0: karakteke ya te. Tia tsa marangi a sen kate kwa tsa kita kwa tanyua ta tsaka karatsate nga mate kwa tsa kete reko koma ate.
1: Nga, nga, mika nga, mika nga, mika nga, nga, uli, ta, maja, tama kwe yi mga.
0: Wesen to teki an karakte ya ta kai kwa te tamo ntimu ati mkame te akhokwa e kwa iya kwa.
1: Nga, matuka ma wachu, mawko mita lesin o maulungu seite kama selungu sakwa nga.
0: Ai tseka go Peter tsame ya teno sen to eto tinku ya teto tsame ngo mata ai sika nyo ta ya keke ya tinu program ta ko kasna te tempertir sin sa kunwa te taman ete geo tsam a koma go tama tem bamba kwa ko te tra

gore go tsa ke inseng di tamane to nxure ma trick ya khwata ya zawa zawa tena o go for belt ya qwata tinto ana ke hise na tukwa tsa ke inseng tata ko khuma ko kungu ta u tsona shure go xa sente kunte de mu de tsetse gate o ntswana o ikite ko mateyo sia ko kheria ko akhiri ya qama tukwa program.

Exka if kawa ulanga e pangom tanu kuchu aunga programo kuse wuji se ka ke radu ke kawa tu ka kai se panga kwe kai kwa radu ke numuru ya oni ten sieva pen neha FM ngan tutu kwe aunga ulanga ngwe sa wuji se ka ke a ulanga kwanga ke kawa tu kai se panga kwe kai kwa radu ke numuru ya oni ten sieva pen neha FM ngan tutu kwe aunga wala ngaji changu sa ko ji se ka ge ra du ke ka wa tu ka ji pa ngu si de wala ten ko ma ka mu ka le ko program ngo mu tu tu ko ngo ka wala ngaji cha ngo sa ji ma ka ke a program ngo kwa nga ku se de ka nu se ka wa tu ka ji ten ko chu aunga wala ngaji changu sa ge ma ngo ma so ten du de ngo wala